0: batho ka ofela ba lla ka mariha letlalo le omeng matsoho a pudufetseng le letlalo le gagapheileng Isinna na ke tshepa Nivea Rich Nourishing Body Lotion ena le 100% pure hyaluron le almond oil ho etsa letlalo le be mongobo e le bolokele le bonnojana hape le fepeile letsatsi ka ofela jwale ha Maria a kena ke dula ke sireletsa hile gahlano le mathata a letlalo brave the chill with Nivea South Africa's number one hand and body brand
1: Oh, wa ra, wa ra, twa, twa, twa, wa le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le